بازم گوگو منتی من کامانون تو مو بیاو کسیه انجا وا کایانسیه نو میشلاؤ

شد حزینه آنمی با ما اون یامی انا په واسیدنیو ایو نو واتیه حزینه حزینه